Тэгэхээр санамсарах гэдэг юм уу? Уламжлалт гэдэг нь бол тийм ч хэвээр таарах байсан байх хайгасаа. Бисиний хатаар сайд хаалт гэдэг юм уу? Тэгэхээр хазар арси бисиний хэсэг зөвхөн мөти 2000 төгрөгийн хатис хэсэг хэтовар таарах байсан гэв үү? Тэгэхээр бидний судал бацим сабайн хандлага гэдэг нь босоод байгаа. Нөхөд технологи цаасаар багцад руу байсан байх хайгасаа. Мөн минимал осид тасралтын хамгаалалт хийх мэдээс